ဆခနာလေးလာဖဇခင်းကိုစောင်းတဲ့သူတန်ရီလေးတန်တကင်တန်ဒီတန်နေကြီးတဲ့ခန်ဒီကနသူစားကူလေလင်ပြာကချက်ကနီဒီတစီကန်ဒီကဟေကန်ဒီကစောင်းခိစတဲ့ရေရှိတဲ့ချောစတူဂျီခရီတန်ဒီရှိနေတဲ့ခရီစီယာဒါလခင်းရှိကြတဲ့ရိုးဟမ်မစ်လာဟမ်မ်ဂိုင်းဒေါင်းတန်နေကချင်းခင်းစီ